pashoko iri chandinokumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino mbaridze chitati inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima kune nguva yekukohwa kune nguva yekuzvarwa kune nguva yekufa zvinoiwe nguva yako iri papi daiwa zvisarudzira

Nkosi, ungilungisele. Indawo ekhaya. Noma nje ngingafanele. Wena wangihle.

Nkosi ungilungisele indawo ekhaya. Noma nje ngingafanele, wena wangihle.